0: I should be on a train.
1: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?